tohon tu kalifa tehpa. Mua awas ni selate skat ni wang kaya tayeri ne. Anta wahwe nuni upak ni mula. Tata watate no halatu si apa ya kuskan. Ne oni uhuncake. Ya tekun taya kutka wang hake. Ayo pat senung ya tahku. Tengpa tawere si uhuncate. Toni kahne karunyu. Ayo panyak tanawus te. Kampi pertawere si uhuncate. Ne oni kanjo sunga tossa kotkaa tahunatka on hake kaya take hatsala on tuwa hue nuni upa ni kumra tietin valaatu ne no kanjo sunga toka tino jo tuhake ne no sava ni kumra ne oni on upa sunga tossa kotkaa ayam kia take ha tuwa kanu vakta sala ayam kumra ne ne ja nakele on tuwa hue nuni upa ni kumra tietin valaatu ne no upa sunga Oni, oce nuwa sunga, tosa kotkaa, jopa teine tapsala sunga, kahunatka on hake. Le oni kahi sunga, tule jatku, kanipaksa luvana ain kaatumse, niin hun tessa lauelu, le to tuote nuhala tuhake, mutu vahve nuuni upa ne kuulasti, et hinu valaatu, neena kahi sunga, toka tieno johtu hake, neena sava ne kuulasti. Ne oni kaeli, mikä voi lake, tei voi lauide, tiuhun jaate. Se voi kielu, joo voi lauta liha, mikä voi laala. Oni, joo voi lauistu, tuska voi lauide. Se voi kielu, mikä voi lautaase. Jahti jatkaate, haita voi lihualuke, ka nunka nuolu, namta ja vaan. Latina kerenju, upe huole. Tuo on se voi toukase, sitä huti haatu, sinä tessu panuru. Sopaya teso onto wahwe nuni upa ni kumla tietino walato kaeli ni kawelake toka tino yo tuhake nene sawa ni kumla ne oni intirio tosa kotkawa te tayonatka on hake atenaatsala oni upa tselunja onto wahwe nuni upa ni kumla tietino walato nene kutirio toka tino yo tuhake nene sawa ni kumla Ne oni tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, oni jättäkää runta kehsu. Tahunatkaa on hakeka jättäkää hatsala, aionko jättää lihuste. Ne oni vahtaa lauelu, tante vaatennu valatu hake. Mutta vahve nuuni upa ne kuulla, tajettiinu valatu opille suma. Toka tiinu johtu hake, ne ne suva ne kuulla. Ono kaati uchittu ukuma, tossa kutkaa Kalonios, mutta iloin nootu. Tossa tai posteri hanssake ansa juhtaanki tsehun saate. Aapaks laueru, utkukua kuva nahake. Kuka teinä tapsella tahon nahtka on hake teena. Tai onpa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni onpa niinku mulla. Tai jättiin halaatu, otsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Bono kaati lati huelas. Jättisottu kumaa. Ennakannu kaati tutia tahku. Lutisatstu salavaana. Aase sununis tsekahna karunjo. Ne ooni latini kuulalle. Tossa teena akunto tahsi. Katsinu juvaana. Toa ajaku jatakaali ne ja näkele. Ne kaati anto vahve nuuni upani kuula. Tojettinu valaatu lati uelas. Tokatinu jo tuhake. Näinä se vaani kuula. Ne ooni, sito vahtia, johke nehkaa kalahpa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke, si niiot, va tali haata. Ooni, sitka vis tohta, si johon saate. Mutta vahve nuuni upa ni kuulla. To sito vanu valaatu, sito vahtia, kalahpa. Tokatinu jo tuhake, näinä se vaani kuulla. Oona kaati, sitka lohjaate, jatuvat kuksa jäädate. Jätti sotha, ne tajukunu tuke, jilatiksa opuma, tehotita on hake, jihun jaate. Mutta vahve nuuni upa ni kuulla, to jättinu valaatu, jätti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, jiutis tohpalunju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia tatenukwe, latian teeliskwe, na hoto. Kuuntu. Jahtaa mikä tahtu. Neelatika aajus. Ooni.
kain tuossa lailla tietä kehän hakellut aviasta. Mutta vahvet nuuni kuvat ne kuulahto ja tiin valaato ne uutistu kuvassuma. Toka tiin johtu hakella ne se vaan ne kuulahto. Ne on ni kajeri ni haa ni ka niin peetake. Tinkia chaatu kan tiin katamuri chihun chaate. Mutta vahvet nuuni kuvat ne kuulahto ja tiin valaato kajeri niin peetake. Toka tiin johtu hakella ne se vaan ne kuulahto. Ne oniskan ja tarjuu tässä oli huonjuttu, saa kuoli huonoorumse. Upe huue, kohtia kun tavuiri. Tänä kaili huiju ja hootassa kai kisossa kovina taas. Ne katin ne tuohuet nuuni, ne nukaan ne kuulatuksi tuon huolaatu, ne nukaan ja tarjuu ja hootassa, kun tässä oli huonjuttu. Ona kaati karu jaake ja tuot kussa jäädä tuuli kokee kussa vena taa uusi johon jaate. Iisä kasvat stapsala tuosat kaun hakee sinä hoota. Tiukatu hahtekin hakee kansi johon jaate. Tiinpä tavoiri paukua pehmoni. Lennopa ni kuulla vatkani huolaatu. Lakini karu jaake tässä siitä sinä hoota. Kossa tavoina kun tahku. Hän hoitii katsonut ja tahku. Huono kati lakeni karu hiaka tässä siitä ruvaa pahvi, no niin en upa ni kuulla vatkanu halaatu. Huono kati hiaka taas sotella, näin hootii paitossa laaja. Ja hootii kateri hojaa, niin näin on hootu. Toka tänne johtu hakea, näin upa ni kuulla.